Sonatom za violinu i klavir Ljubice Marić u izvođenju Branka Pajevića i Marijana Lipovšeka završena je emisija Noćne promenade, u kojoj ste slušali i ostvarenja Dragutina Čolića, Mihovila Logara, Milana Ristića i Vojislava Vučkovića.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde sa melodijama iz Pomorišja, Gajdaško kolo i Boru Birača i Anđelku Govedarović. Ansambl je osnovan i organizovan po najvećim profesionalnim i umetničkim standardima tog vremena. Obavljene su brojne audicije za pevače, igrače i svirače koji bi pristupili ansamblu, te su tako osnovane brojne sekcije. Prema pisanju Bugarskog i Stepanova, u ansambl je pristupio veliki broj ljudi različitih društvenih kategorija. Umetnici amateri koji su živeli od svoje umetnosti, članovi bivših centralnih umetničkih formacija, talentovana omladina, mladi sa sela. Prvobitni sastav ansambla imao je ukupno 57 članova i u tim prvim godinama mnogi sastavi bili su nepotpuni. To se odnosi na tamburaški sastav i hor, a također nedostajalo je vokalnih solista, dok je igračka grupa bila zadovoljavajuća. U narednim decenijama ansambl će značajno povećati broj članova, a među njima istakla su se i neka čuvena umetnička imena. U narodnom muzičkom bloku Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet rumunskih melodija i sastav Momci iz Palanke.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 20. maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
7: Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome, a ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
8: Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
9: Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mlogo koješta. Ali što mlogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
6: Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
10: Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan.

0: Srbiji, i to ove godine u izdanju Čarobne knjige iz Beograda. Damire, dobar dan ili zdravo i dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
1: Dobar dan svima, evo tamo sam sa puta, bio sam u Pragu 4 dana. Zapravo zadnjih 10 godina nijedan pisac sa prostora Balkana nije pozvan, ja sam evo prvi pisac službeno pozvan.
0: Kad si već pomenuo, evo malo da se posvetimo i odnosno da pomenemo koji je bio povod, da li je to bio neki festival, sajam knjiga, odnosno...
1: To je Praški sajam knjiga, vrlo poznat i prestižan. Međutim, Česi jednostavno evo 10 godina nisu nikad pozvali nijednog pisca. Kako sam čuo, nije da nas nešto previše obožavaju. Pokušavamo to nekako mijenjati. Meni je i prevedena 3. knjiga, Sjećanje šume. I bio sam dosta dobro primljen. Imao sam 2 nastupa. U prvom nastupu je bila prisutna dijaspora, uglavnom jako, najviše Srba i nešto malo Hrvata. A u drugom je nastupu su uglavnom bili Česi. I mislim, Češka je, to je velika je to kultura. Iako ja u ove prve 2 knjige s njima nikako nisam kliknuo, vidjet ćemo kako će biti sa 3. Ali nisam nekako nikad ni previše nešto igotivio, recimo Poštenja i Hrabala i Hašeka i njihov film, ali nekako nisam ni ja, vjerojatno više odgovaraju ovi malo krševitiji prostori. Kao što recimo više mi je značio recimo Mijatrag Bulatović nego Antun Šoljan. E mi nekako bliži.
0: U razgovoru sa tobom o tvojim knjigama, posebno Sjećanju šume, generalno, eto, šta je moderator iz Češke najviše zanimalo?
1: Zanimalo ga je zapravo to djetinjstvo, a zapravo djetinjstvo je najbitniji period u životu svakog čovjeka, jer tada stvaramo sliku svijeta. Zanimalo ga je način na koji sam ulazio u taj diskurs djeteta, jer bilo jako teško ući tu metafiziku djeteta i naći zapravo taj neki, to neko očište između pripovjedača i djeteta, jer ja nisam htio nekakav infantilni glas. Pa mislim, dosta stvari koje se mogu i ticati i njih. Imaju i oni šume, kažu. Oni su mi baš, kad su pričali o Sjećanju šume, spominjali su i Moravsku i nekakva ta područja koje su oni čitali su knjigu i kažu da ih dosta posjeća na... Ali Češka je jedan, taj Prag, to ja sam sad baš kažem prijateljima, ja sam sad došao iz Praga u Zagreb, kao da sam, ne mogu to opće objasniti, kada sam se spustio na nekakvu razinu, mislim, kakva je to organizacija, kakva je to energija, kakav je to grad, mislim, to je... Inače, do sada sam bio u jednom u Pragu i u Brnu, ali... Doista, to je nešto potpuno, ali Hrvati, dao sam dosta intervjua za njihove novine, ali Hrvati se podcjenjivački odnose prema Česima. Još ono iz bivše Jugoslavije. Šta će oni, paštete, sendići, more, a gdje je Češka, mislim, gdje je njihova kultura. Ali to su ti problemi malih naroda koji imaju stalno nekakve komplekse.
0: Upravo se ja setio jednog svog teksta koji sam napisao za Buksu o tvojim romanima nakon Sjećanja šume. To su Proslava, Okretište i Potop. I tu sam onda pitao, malo sam prognozirao kako može, u stvari, kuda bi krenuo nakon ovih romana, evo sad je došao Sunčanik. Prognozirao sam da ćeš možda da osvetliš taj odnos narator-otac koji je nekako najtraumatičniji u tvom opusu ili možda da izađeš iz šume i sad, mislim, kao mezanscena literarnog i promašio sam u oba slučaja jer ovde u Sunčaniku imamo ponovo taj motiv, odnosno strukturu puta kroz šumu gde putuju ded i unuk, a lik oca je u zatvoru. Za početak, zašto opet šuma kao mizansen i ded kao protagonista, mada nismo baš sigurni da li je to isti ded iz Proslave, odnosno opusa, pretpostavljamo da jeste, ali ne mora da bude.
1: Pa ovako, lika je važan formativni okvir mog rada, identiteta, u osnovu kao i šuma u kojoj sam odrastao. I inače, o čemu piše Faulkner i Tolstoj, koji je meni možda i najdrži pisac, kažu za njega jedini normalni genij na svijetu, kaže ako dobro pišeš svoje selo, kao da si upisao cijeli svijet. Ovdje, dakle, grad neki svijet iz tog istog svog toposa, nekog svog jezika, prirode, like, nekako arkadi, pakla i povijesne rane, miske šume, u kojoj čovjek traži smisla i skupljenje vlastog đavla. Ovdje imamo, znači, djede unuka u Sunčaniku koji hode kroz šumu da bi vidjeli uhvaćenog đavla, ali taj put kao uvijek vodi duboko u prostor jezika, jer meni je jezik jako bitan u literaturi, znači isto kao i sjećanje unutarnjih lomova. Inače, kad smo već kod Sunčanika, mogu ti samo reći i vašim slušateljima u mom Brinju, koje je svojedobno, da se malo pohvalim, došao i car Oktavijan, kada je slamo Japode, ta njihova plemena, ima na kamenom mostu Sunčanik most iz 1801. godine. A nama, djeci čobanima, sunce služilo kao orijentir u vremenu, jer niko tad nije imao sad kod nas i za suncu. Ljudsko tijelo također može biti sunčanik, doduše nepouzdan. Pišem samo kad osjetim to neko bogojavljanje, bez toga ne mogu napisati pismo vodovodu. Danilo Kiš ima peščanike, ja imam sunčanik.
0: Ja sam se pitao dok sam čitao koliko Sedi sunčanik više pripada porodičnom ciklusu u smislu autofikcije, odnosno nečega što ima veze sa tvojom autobiografijom, a u kojoj meri je to više fikcionalizacija, naravno sa elementima autobiografskog. Čini mi se da u poslednjim knjigama, pa i u ovoj, se više iskoračuješ ka nekoj vrsti fikcionalizacije.
1: Ja inače mislim za sebe da neću više napisati još ovoga puno romana, možda jedan ili dva, ali ne volim te nekakve ustaljene modele, ne volim nekakva ta očekivanja. U ovom romanu je na neki način i vrijeme lik. Ono i vrijeme jest biće, jer vrijeme je grad, jer zgrađuje čovjeka. Po Platonu vrijeme je pokretna slika vječnosti. Znači, vrijeme je uvijek bila misterija. O njemu sam puno razmišljao kao i klinac, dječak, i čak sam se i bojao, pogotovo sam se bojao tih ovoga vješanih satova. I sad normalno uvijek me zanimalo, još uvijek me zanima da li je vrijeme iluzija, ali to je ona jedna linija koja ide u beskraj, ili su naprosto vrijeme, materija, prostor i kretanje dati u jednoj cjelini. A i sam naslov Sunčanik sugerira da su sunce, vrijeme, temeljnik orijentira ovoga romana. I ovoga, da je ovo neki moj način borbe s vremenom kroz literaturu koju isporučujem. Djed zapravo doslovno mjeri stvarnost prema suncu, ali taj motiv se često pretvara u neku prijetnju. Sunčanik može biti metafora za granicu između reda i kaosa u čovjeku, a roman je građen kao neko putovanje, put prema nekud, ali me zapravo u toj nekoj narativnoj cjelini više me od te neke linearne potrage zanima neki rastar koji skuplja neka iskustva iz više kutova. Tako da sam roman zapravo, što se tiče te kompozicije, strukture, radio na način da sam napravio 5 dužih poglavlja koje funkcioniraju kao neke svojevrsne koordinate. One se mogu na različite načine kombinirati i ostavljaju puno prostora za učitavanje.
0: Da.
1: Isto tako, zna se da ja volim Tarkovskog. Zamislio sam zapravo ovaj roman, ako gledamo u nekom filmskom kontekstu, na način da u njemu sam kadar treba biti jako bogat, prošta to tih nekih vizualnih podržaja. Kad govorimo o pisanju, moram reći da i pisati za mene znači se upisivati neku memoriju, predmet oko sebe, u svijet oko sebe, kao kad onaj neki pračovjek crta po pećini. Samo u tim pećinama često žive i demoni, to sad ima veze s načinom moga pisanja, kako govori o Čeho, da riječ o budusko mislima široko, i zapravo kad uđeš unutra, svaki metak mora pogoditi srce demona da bi mogao izići živ. To je otprilike to.
0: Mi u Sunčaniku zapravo pratimo, dakle, to putovanje dede i unuka. Ne znamo kuda su se zaputili, ne znamo koji je cilj njihovog putovanja. Pratimo ih kroz šumu, pratimo ih kroz jedno malo mesto gdje idu u gostionicu, pa onda u neku vrstu koride gdje posmatraju borbu medveda i bika koja se nekako zakočila, ništa se ne dešava dok su oni tamo. Međutim, ima dosta toga što je neodređeno i zagonetno u romanu i ostaje kao takvo. Dakle, rekoh, ne znamo kuda putuju, šta žele da obave, ne znamo ni zašto je dečakov otac završio u zatvoru, ne znamo ni zašto taj nepoznati čovjek koga sreće u šumi beži od koga, kuda, ko su ti nosači kovčega koji izgleda na njega, traže sa kojima se deda i unuk sreću na kraju romana. Zašto ovoliko nerazrešenih, po znacima navoda, tajni ili enigmi koje si ostavio?
1: Nekako u ovom romanu se nastojim približiti svijetu o kojem pišem kao nekoj tajni, nekoj zagonetki. Postavljam pitanja, zapravo dječak u romanu ih stalno postavlja. Jedna neke zna odgovor, a mislim, kako bi ti ovog objasnio nekom djetetu kako đavo izgleda, da ne upadaš neke stereotipe, da ne govoriš da ima rep ili tako. Već i kad postavljaš pitanja, ne trebaju ti odgovori, već i tako napreduješ. A što se tiče te enigme i zagonetki, pa zar ne kaže Borges ovoga kako najbolje književnost tamo gdje su stvari nejasne. Neka čitatelji, recimo kada čitaju, sami sebi postavljaju pitanje, ili recimo primjerice potreba za iskupljenje važni pokretač od same potrage za đavolom, i da li recimo neko simbolično uhićenje đavola u ovom romanu može se čitati kao neki imaginarni ili utopijski epilog, ili recimo potraga kao njezino poništenje. U ovom romanu se bavim raznim drugim stvarima, recimo kako kaže Sioran, bavim se tim paklenim trojstvom, vremenom, smrću i dosadom. Ovdje u romanu ima dosta muzičkog načina razmišljanja u kojem se sve ponavlja. Ovoga, recimo, kada se radi ovaj roman, nazvao sam svog prijatelja koji je specijalista za klasičnu glazbu, pa sam ga pitao šta bi mogao slušati. Kad sam rekao da je u romanu djed i unuk idu da traže đavla, on je rekao slušaj Gustava Malera, ali rekao je nemoj ga previše slušati, jer rekao mi jedan dirigent iz Beča, ako budeš previše slušao, završit ćeš u ludnici. Međutim, ja sam ga slušao 5 godina i jako sam puno pio crnoga vina, međutim nije mi ništa bilo. Tako da sam zaključio da ono što djeluje na ove normalne ljude, nas ličene, baš mi ne djeluje. Ima tu dosta poezije, jer poezija mi je jako važna romanima, jer romani su horizontalni, tako se jezik strukturira. Poezija okom i tako je dobra, ide do najudaljenijih stvari, ili kako kaže Andrić, moraš s njom pažljivo, ili ako je previše presoliš ne valja, premalo presoliš ne valja. I pokušavao sam zapravo često u romanu da mi tišina pobijede riječi. E sad koliko sam u tome uspio, to nek čitatelji procijene.
0: Čuli ste prvi deo razgovora sa Damirom Karakašem povodom njegovog romana Sunčanik.

0: I u nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi drugi završni deo razgovora sa hrvatskim savremenim piscem Damirom Karakašem povodom njegovog romana Sunčanik, koji je objavljen i u Srbiji u izdanju Čarobne knjige iz Beograda ove godine. Neka vrsta novine sa kojom se sreo u Sunčaniku je vezana za lik Lojpura i za odnos koji ide da uspostavlja sa njim. Dakle, Lojpur je takođe stari čovjek koji živi sam u šumi sa domaćim životinjama i za koga deda kaže da je bio na suprotnoj strani u ratu, svako verski, nacionalni, drugi, vidimo to, ikone u njegovoj kući, ugošćuje dedu i unuka, pomaže im kada ih uhvati nevreme u šumi, pa onda i prespavaju kod njega, deda s njim igra karte i slično. Deda za njega kaže da se najbolje, dakle, u ratu poznaje ko je kakav čovek. I zapravo je tu reč o odnosu dvoje dobrih ljudi koji su sticajem okolnosti završili u neprijateljskim vojskama. Očita je bliskost između njih, pa i neka vrsta, rekao bih, gorštačkog prijateljstva. Dakle, ono koje se ispoljava sa malo reči, ali se zapravo pokazuje na delu najbolje. Kako je nastao lik Lojpura, otkud on u Sunčaniku?
1: A mi Ličani smo jako bliski, pravi Ličani, mi uvijek kažemo, prije nego što kažu Srbi i Hrvati, uvijek kažu da su Ličani, najprije su Ličani, a onda Srbi i Hrvati. I ovoga, ali moj roman, recimo, on odbija da se počini bilo kakvoj nekakvoj ideologiji našeg vremena. A priča o tom, u samom romanu prožima je neka djedova sjećanja na ratno iskustvo, na ono što je prošao, i to definira na neki način njegovu percepciju svijeta i putovanja. A ovaj lik ratnog neprijatelja, koji postaje prijatelj, otvara prostor nekoj ljudskosti. Ljudskosti na ovome svijetu za koje Imre Kertész rekao da njegov poredak svakodnevna čarolija zla. I sve to postaje nekako iznad nekakve logike sukoba. I recimo imate u romanu kad dječak pita djeda da li su mrtvi vojnici zakopani u šumi koje prolaze, naši ili njihovi, djed kaže svi su vojnici naši, samo su im oznake na kapama drugačije. I da. Nema više što dodati.
0: Meni je zanimljiv odnos deda i unuka koji ti gradiš u ovom romanu. Unuk je mlađi dečak, dakle on je neka vrsta, kako znam rekli, tinejdžera, ume da čita, nemirnog je duha i ponašanja, stalno nešto zapitkuje dedu, trčkara okolo njega. Deda jeste zabrinut za njega, ponekad je osoran, međutim, i to isto zanimljivo za razliku od nekih drugih tvojih knjiga, dakle, nema tu ni grubosti ni agresivnosti, recimo kod lika oca iz ranije proze Odsjećanje šume i nekim drugim knjigama. Deda se o njemu stara dok je otac u zatvoru, liku oca deda ne može što da oprosti, a opet pronalazi neke očeve crte na dečaku, recimo neka lakomislenost ili impulsivnost. Zanimljiv i taj moment da se dečak stalno seća svoje omiljene knjige koje je čitao, to je grčkoj mitologiji, znaje tako reći na pamet, i onda mu padaju različiti likovi, što bogova, što heroja, dok prolaze kroz šumu ili tokom puta. Kako treba vidjeti ovaj odnos dede i dečaka i zašto si uneo i ove reference na grčku mitologiju u roman?
1: Recimo, tu u romanu ima puno tih i bolova i lomova i nesreća, a to je u literaturi uvijek inspirativno. Recimo, nesreća je bogatija od sreće, sreća je sama sebi cilj, a nesreća se uvijek može pretvoriti u nešto drugo, neku knjigu, film, kazališnu predstavu. Osim toga ima Odiseje, on rečenica kada kaže da su bogovi ljudima dali nesreću da imali što opjevati. A ono što se ne doživi u sebi, to nije ni duboko. A iskustvo nesreće, to je neka prava škola života. Tako se stiče neko saznanje. A ovaj roman bi mogla biti neka vrsta moje Odiseje. Priča o napuštenoj kuće, prostora, bitka, putovanja nekim začudnim šumskim prostorima, starci dječaka, njihove potrebe za đavlom. Njih dvojica i kad putuju rekapituliraju neke sve linije života i slikaju na taj način i neku fresku ovoga svoga kraja i ispisuju zapravo biografiju svoga kraja. A onda će možda i ovoga nečastivo kako bude prilike nešto pitati. Pa recimo, stari će ga možda pitati, vraže, da li si stalno na zemlji ili si od nigdje došao. Tu moram spomenuti, kad se referira na grčku mitologiju, još dvije stvari u ovom romanu, to su mašta i prijateljstvo. I dječak i djed hode recimo šumom, a u božanskoj komediji sve one priče o paklu i raju su zapravo kronika nekog Danteovog i Vergilijevog prijateljstva. Ja i smo i djed moj bili veliki prijatelji, tu se moj otac nije nešto uklapao, a inače zanimljivo, ja i moj djed i pradje smo se, što je vrlo neobično za naš kraj Lički, ženili zajedno 9 puta. A moj otac, samo jedan put, onda sam ja jednom kad sam se posvađao sa tatom rekao, slušaj, veli, ti nisi naša ekipa.
0: Sad bih pomenuo malo i način pripovedanja, dakle, kratak je roman, kratka su poglavlja, vrlo dinamičan. Narator je sakriven, dakle, najvećim delom roman ide u trećem licu, međutim, na dva mesta srećemo kurziv gde se javlja pripovedač u prvom licu i to je baš dečak, to su kratka poglavlja i s jedne strane, da, zaista atmosfera romana liči na roman koji opisuje neobičnu avanturu često prisutno u omladinskom romanu, a sa druge strane, za mene, kao čitaoca, on definitivno pripada najvedrijim tvojim romanima. Pa evo sad da te prvo pitam o načinu pripovedanja. Zašto malo tako staromodniji ili iskorak malo ka realističnoj prozi, gde recimo taj skriveni narator zna šta njegovi likovi i misle i osjećaju?
1: Živimo u nekom vremenu kada je riječ staromodno postalo, kako bih rekao, nešto vrlo poželjno, jer kod mene nema umjetne inteligencije. Evo sad čujem, razgovaram s nekim kolegama, pisima, svi su nešto koriste, to neku umjetnu inteligenciju. Kod mene nikada neće biti. Ja je nikada ništa neću pitati, mene to ne zanima. Ja sam od onih majstora stare koji rade u svojoj radionici i radionica je puna drvene prašine i tako će ostati. To je što se tiče ove staromodnosti. Inače, u Sunčaniku mi je bilo jako važno pokušati otkriti prije svega neke metafizičke poetske tajne i da uđem na neki način u neku sferu filozofije, bez obzira ovoga na taj prostor i na liku, gdje sama riječ filozofija može zvučiti malo ovako nadrealno. Jer starac u romanu, on jest neka vrsta filozofa, drugačije se ne može odgovoriti na neka dječakova jednostavna pitanja. A opet filozofija vrijedi samo koliko nam govori da pitanje je neki veliki razlog za postojanje. Ima tu naravno, čitao si u grčkoj mitologiji dosta drugih referencija, recimo Klopnjača Potemkin. Oni su gledali taj film, a ne znaju oni koje, o čemu se tu radi. Pa znači Tarkovski, Lynch. Jer u jednom trenutku ovoga Lojpor njima kaže da su ubili dječaka i starca. To je taj dječak i starca. Naravno ima Bulgakova, ima japanskog džeza 70-ih. A ovdje su mi bili jako važni snovi. Mislim, učenicu su mi važni snovi u literaturi, kao kod Kafke, recimo, kao precizno opisivanje snova. I zapravo sam ovom romanu pokušavao pokazati da nema neke bitne razlike između sna i jave. Jer ono što sanjamo također nosimo život. Isto tako što se tiče pisanja ovog romana, mišljenja sam da između teksta i pišćeva razumijevanja teksta mora postojati neki jedan razmak, možemo ga nazvati, ne znam kako se u Srbiji kaže, rov, šanac. Čitatelj ga mora proći da bi mogao ići dalje, a kvalitetan takvih ženost mu, po mom mišljenju, to otežava.
0: Ono što sam pomenuo, da mi je ovo najvedrije, jedan od najvedrijih tvojih knjiga, znamo od, recimo, vrlo izraženog naturalizma, kinolike, pa serije tvojih knjiga, priča, nije naravno u svima na jednak dramatičan način prikazana naličje ljudske prirode ili to antropološko zlo, odnosno sirovost i surovost. Međutim, čini mi se da tokom vremena, evo sa godinama, kao da dolazi do, kod tebe do izražaja jedan pozitivniji odnos prema svetu, što je karakteristično i za neke druge autore, sad mi pada na pamet, recimo Mirko Kovač. Pa evo da te suočim sa tim utiskom, da li tokom vremena je to daješ jednu vedriju sliku stvarnosti i sveta?
1: Ja i dalje mislim, kako je rekao Sioran, da je zapravo čovjek zla životinja ili postoje neke etape kada se on smiri. A moramo ponekad opisati te neke etape kada se smiri. A sad gdje će ići dalje ta moja književnost? Ja za sebe volim reći da sam bolji pisac od svih knjiga koje sam napisao. Uvijek pišem do kraja i nikad ništa ne ostavljam za kraj. Neću pisati kao neki pisac da to ispisam kao neku domaću zadaću. Ne volim da mi knjige liče jedna na drugu. Ja nisam onaj koji piše jednu te istu knjigu, ali nekako sam se htio malo i odmjeravati sa najjačima. Ima tu puno stvari, recimo primjerice, čitao si roman, ima u jednom trenutku starac kaže dječaku da mrtvaci mirišu na jabuke.
0: Da.
1: A recimo, ali šta jede Lojpor kada oni njemu pokucaju na vrata? Jede jabuku i sa peteljkom. A da. Znaš koji pisac volio jesti jabuke s peteljkom? Hanke, eto vidiš. A onda mi mogli pričati i onoj dvojici koji nose ribu. Čitao si ovoga Bulgakova, majstore Margaritu. Čitao si onaj o pomoćnicima od Volanda. Jedan od njih ima mače brkove. Zašto bi se tu sad još dalo ovoga?
0: To bilo zanimljivo čitanje, tako povezivanje po motivima sa različitim autorima.
1: Pa jeste, to je neki omaž nekim autorima, tu i Daniela Kiša, Mirka Kovača, Miodraga Bulatovića, ima čak i Vatroslava Mimice, gdje oni kao na neki taj sajam. Kažem, dugo sam ovoga radio na ovome romanu, kratio sam roman sa 400 strana na 120. Često me pitaju zašto kratiš, onda ja uvijek kažem ovoga, to je jedna vrlo važna rečenica za moje pisanje, kako je jednom rekao Skal, napisao sam ti dugo pismo, da sam imao vremena, napisao bi ti kratko.
0: Damire, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala vam, samo da kažem ovoga, nakon ove promocije u Pragu, doći ću 10. do 12. u Novi Sad i u Beograd.
0: A naš gost i sagovornik bio je Damir Karakaš, hrvatski i regionalni pisac, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Sunčanik, koji je objavljen i u Srbiji u izdanju Čarobne knjige iz Beograda iz ove godine.

0: Emerson Kvartet je nastao kao studentski sastav na čuvenoj Juilliard školi za muziku, a postao je profesionalni ansambl 1976. godine. Osnovao ga je violinista Eugene Dracker i jedan je od prvih ansambala ovog tipa u kome uloge prve i druge violine nisu podeljene, nego se u njima smenjuju obojica violinista. Svi njegovi članovi su ne samo vrsni kamerni muzičari, nego i solisti, i svi su ugledni pedagozi koji predaju na prestižnim američkim univerzitetima, dok je Paul Watkins i uspešni dirigent. Emerson je jedan od najnagrađenijih gudačkih kvarteta današnjice, sa čak 9 gremija, 3 gramofonove Avery Fisher nagradom, priznanja Muzičke Amerike ansambl godine i mnogih drugih. Emerson kvartet ima naravno i veoma bogatu diskografiju sa snimcima ostvarenim za najuglednije kuće, pre svega za Deutsche Grammophon, ali i za Sony ili Decca. Objavio je između ostalog sve kvartete Beethovena, Mendelsona, Brahmsa, Bartoka, Weberna i Šostakovića, kao i kapitalna dela u žanru Haydna, Mozarta, Schuberta i Dvoržaka. Upravo zahvaljujući muziciranju ansambla poput Emerson kvarteta, gudački kvartet je kao jedna sasvim klasična forma i žanr i danas podjednako živ i dinamičan kao i onda kada je nastao i kada se razvijao tokom 18. i 19. veka. Jedan je od onih koji je pokazao i dokazao da Pierre Boulez nije bio u pravu kada je izjavio da je gudački kvartet mrtav i da su njegove mogućnosti iscrpljene. Evo što o Boulezovoj tvrdnji misle članovi Emerson kvarteta, violista Lawrence Dutton i violinista Eugene Dracker.
1: I actually think he's both wrong and right. I think that, well, he'd like to say a lot of things that were just kind of outrageous.
0: Mislim u stvari da on jeste i nije u pravu. Voleo je svašta da kaže, da izjavljuje šokantne stvari. Ali sa druge strane, šta može da se uradi sa 4 instrumenta? Videli smo veliki razvoj sa Bartokom i sve do Šostakovića, a zatim i nakon toga u 20. veku. Izazov je pisati kvartet, jer u ovom trenutku, u muzici koja se sada stvara, autori pokušavaju da ga prošire, ali jedini način da se to učini jeste da se kvartetu dodaju elektronika ili neka vrsta alternativne muzike. Tako da je Boulez u jednom smislu u pravu da se stiglo do kraja sa njegovim mogućnostima. Ali nikad se ne zna, možda će se pojaviti neko sa novim idejama.
1: So, in one sense he is right, that maybe you have reached the end of the possibilities, but you never know, maybe somebody will come up with some more new ideas.
0: Radoznao sam da saznam, znate li kada je Boulez tako nešto izjavio? Boulez je ovo izjavio pre oko pola veka, ali nikada svoj stav nije korigovao.
2: At that point he really liked to project a persona of the enfant terrible, you know, and
0: u tom periodu je zaista voleo da se predstavlja kao enfant terrible. Sećam se još jedne njegove izjave. Ako je Schubert kompozitor, onda ja to nisam. Kada sam to prvi put čuo, pomislio sam, pa to je tačno, jer način na koji je Schubert veliki kompozitor sigurno nije Boulezov način muzičke komunikacije. Ali mi smo Boulez upoznali u kasnijoj fazi njegove karijere i on je smekšao, u svakom slučaju u svom delovanju kao dirigent. Sećam se, u Juilliard školi sam bio koncert majstor na jednom koncertu na kome gostovao i počeo program Haydnovom simfonijom. Imao sam zadovoljstvo još jednom posle školovanja da sviram sa njim. Bio to Bartokov divertimento za gudače, kada je on dirigovao. On je možda imao čvrsta mišljenja, ali je kasnije počeo da uključuje više toga u svoj panteon muzike koji je smatrao velikom. Mi svakako ne mislimo da je gudački kvartet mrtav i verujem da nijedna tako apsolutna izjava nije validna, jer privlači više pažnje na onog koji ju je izrekao nego na temu.
2: Certainly we do not consider the string quartet to be dead and I don't think any absolute pronouncements are that valuable because they call more attention to the person who's making them than to the subject.
0: Saslušajmo sada kako Emerson kvartet izvodi treći stav, Scherzo alla Bulgarese, kvarteta broj 5, Bele Bartoka.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji osnivač Republika Srbija za kandidate iz nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustvovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Vučić je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinose ubrzanom razvoju Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore. Vučić se nada da će američki OFAK imati razumevanje za poziciju Srbije. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina objavile su zajedničko saopštenje u kome se kaže da se dve zemlje zalažu za rešavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Vašington spreman za vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Iranska revolucionarna garda upozorava da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija ponovi. Vreme je pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.